0: play. Fair play. Време е за спорт.
1: Fair play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair play. Fair play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.

0: Ran.
1: Всяка вечер.
2: Всяка вечер.
1: В 8.
2: В 8.
1: Клуб. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: В 8. По Метроном.
2: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Gurešto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейрия студио и радио метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те. I'm a blue blood, make you set me free now, way before you touch my skin.

take ya. Dip trip, the Fantasia.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

Where'd you find her? Among the neon lights.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Kafe.
2: Ароматно.
1: Горещо.
2: Възбуждащо.
3: Магазини за кафе. Калина.
2: Събудили се вече.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Съживете бизнеса. Бъдете модерни с модерното радио. Научете повече на телефон 0882 86 90 90.

0: Слушате радио Метроном. Добро утро!
1: Мамо, използвай мигача. Преди завоя, моля те!

0: the magic.
1: Yeah.
2: Did he just pee? Yeah. Oh, yeah.
3: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
4: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Metro.

0: Метроном. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси. Винаги на време.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.

0: за цял живот.
1: Клима Стил – магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици – Mitsubishi, Daikin, Toshiba и много други. Клима Стил – при нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери, доставка и професионален монтаж. Клима Стил – Хасково, булевард Раковски, 28, телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезания, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
4: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
5: Метроном.

0: Метроном.
1: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу Мевере Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно.
4: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, фотини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
8: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
9: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
6: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които светът ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
9: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
0: Метроном.

0: Метроном.
1: Меблянувай зарайската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
3: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
2: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
9: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.

I need a drum. Ah, I drink it up.

0: Метроном.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: Електронна защита Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита Хасково.
3: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

Metronom. Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.

0: зареждане на климатици и пътна помощ, монтаж на гуми, автобояджийски и тенекеджийски услуги, детайлинг център, доверен сервис на застрахователните компании. КМХ. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Поляровско шосе 34. КМХ Ауто.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание. Участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор.
2: И кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
3: Училище за шампиони.
2: Козметичен център Принцес ви предлага професионално обучение на най-високо ниво в специалностите.
4: Маникюр, педикюр, грим, козметика и медицинска козметика, IPL и фотоепилация, масажи и спа терапии.
2: Издават се лицензирани дипломи първа, втора и трета степен, валидни във всички страни от Европейския съюз.
4: За САЩ се полага изпит за щата, в който ще се упражнява професията.
2: За контакт 0878-010171. Козметичен център Принцес.
5: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Ека къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕТ.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви, Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
6: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
7: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: met een hom.
1: Косик такси, добър ден.
0: 66-66.
2: Където и да отивам.
0: 66-66.
2: И е важно да стигна на време.
0: 66-66.
2: Много ясно. Викам си Класик такси.
0: 66-66. Класик такси. Винаги на време.
3: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
5: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия хибридни и електрически превозни средства, както и професия фермерство.
4: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
6: Ето вашата изгодна инвестиция. Без комисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко. Ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харманлийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
3: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за страхователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
2: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
4: Удобно, лесно, бързо. EasyPay на входа на Била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. EasyPay на входа на Била. Удобно, лесно, бързо.
5: Кафе.
6: Ароматно.
5: Горещо.
6: Възбуждащо.
7: Магазини за кафе. Калина.
6: Събуди ли се вече?
8: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
2: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
3: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение? Нали?
9: Нали?
3: Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. За това на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, DJ Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном.
1: Не блинувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Бари Динър Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак.
3: Окей.
2: Специални компании. Плаза. Бари Динър. Хасково център.
3: Окей.
4: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Динър.
2: Плаза. Плаза.
3: Okay.
5: Клима Стил. Магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.

0: живот.
1: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
2: За вас, които обичате спорта.
3: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
2: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
3: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
2: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
3: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
2: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хаско.
3: Училище за шампиони.
4: Метроном.

Oh.

0: Metronom.
1: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
4: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
3: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
4: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. СТЕП!
5: Електронна защита ММ Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. Електронна защита ММ Хасково.
1: Електронна защита Хасково. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
7: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
6: и възможност за работа при нашите партньори
7: EVN,
6: електроенергийният системен оператор
7: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
6: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
7: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
6: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
7: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
6: Изберете своето бъдеще днес!
8: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
9: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Caliente.
3: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
4: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
5: Caliente in the mix.
4: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
3: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магноли, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питоси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Херман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
2: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
3: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
2: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа, стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията. Новия хит на София. Бистрица. В полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация, телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: застрахователните компании. Кайм Хикс. Ало, колега, отговаряме за всичко по автомобила. Касково, Боляровско шосе, 34. Кайм Хикс Ауто.
1: Класик такси, добър ден.
2: 66-66.
3: Бързи, точни и вежливи.
2: 66-66.
3: Класик такси. Винаги на време.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История, упорство, авторитет.
5: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
4: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
6: Подготвихте ли свой автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
4: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радио Метроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио. Метроном.

0: Metronom.
1: Търсите нов климатик? Ще го откриете в Климастил. Трябват ви входни или интериорни врати. Най-качествените са в Климастил на булевард Раковски 28. Най-добрите марки климатици, български и турски врати за вашия дом. 0877 006 092. Климастил, Хасково.
2: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
3: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
4: За вас, които обичате спорта.
5: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
4: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
5: След успешно завършен 12-ти клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
4: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
5: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
4: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
5: Училище за шампиони.
4: Удобно, лесно, бързо. Easy Pay на входа на била. Изпращане и получаване на пари в брой, независимо от размера, и то веднага. Плати сметките си в движение. Ток, вода, телефон или интернет. Данъци, глоби или билети. Easy Pay на входа на била. Удобно, лесно, бързо.
0: Метроном.

0: Metronom.
1: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, саксии, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник парк.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес!
1: Ето вашата изгодна инвестиция. Безкомисионна, без посредници, директно от строителя. Нови еднофамилни къщи в затворен комплекс. Луксозно изпълнение. РЗП от 301 квадратни метра. Локацията – новия хит на София. Бистрица – в полите на Витоша с прекрасна гледка и само на 5 км от Икея. За информация – телефон 0882-86-90-90. Вашата изгодна инвестиция или прекрасен дом ви очаква. Без посредници и комисионни. Директно от строителя.
4: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, годишни технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. В сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
5: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
6: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
0: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo Goresto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

0: Метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162, до парк Лебеда. Срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. С ТЕД.
4: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Ако вашата страст е автотранспортната техника или искате да развиете своята креативност в областта на електрониката на автомобила или модерното земеделие, решението е при нас.
6: Работа по проекти по Еразъм в страни от Европа. Стипендии за всички ученици и безплатно свидетелство за управление на МПС категория Б. И новите ни професии – автомобилна техника и мехатроника с разширено изучаване на английски език. Професия – хибридни и електрически превозни средства, както и професия – фермерство.
5: Професионална гимназия по транспорт и аграрни технологии Никола Йонков Въпцаров, град Хасково. Добро образование и възможност за бъдеща реализация.
0: Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Metronom.
1: Bari Дюнер Плаза. Хасково център. Първокласна кухня и оригинално меню. Опитайте и винаги ще повторите. Риба, пастърва, сьомга, лаврак. Специални компании. Плаза. Бари Дюнер. Хасково център.
2: Плаза предлага и бургери, риба, пица и суши. Плаза. Топ специалитети. Разноси поръчки. Плаза. Фейсбук страница. Плаза. Бари Дюнер.
3: Плаза.
4: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Повече от 70 години. История. Упорство. Авторитет.
6: Обявява прием за учебната 26-27 учебна година. За професиите. Банково и за застрахователно-осигурително дело. Професия електронна търговия, маркетинг и реклама. Професия икономика, менеджмент, както и професия малък и среден бизнес. Професия митническо обслужване.
5: Финансово-стопанска гимназия Атанас Буров. Пътят не е толкова труден, когато посоката е вярна.
7: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
8: За вас, които обичате спорта.
9: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
8: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
9: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
8: и кандидатстват с предимство в национално спортна академия Васил Левски.
9: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
8: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
9: Училище за шампиони.
10: Подготвихте ли своя автомобил? Профилактика и зареждане на автоклиматици, сервизно обслужване, гуми, джанти, готични технически прегледи, авточасти и аксесуари. Всичко под един покрив. Сервизите на Мотоексперт България. При нас с удоволствие.
11: Мотоексперт. Кърджалийско шосе до сервис Рено и Дачия.
0: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook –

0: Метроном. Реклама. 66-66.
1: Отивам на работа.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на работа, ходи ми се на кафе.
0: 66-66.
1: Не ми се ходи на кафе, ходи ми се на фитнес.
0: 66-66.
1: Където и да ми се ходи, викам си Класик такси.
0: Класик такси, винаги на време.
2: Над 55 години традиция, професионализъм и качествено образование. Професионална

0: е за цял живот.
1: Клима Стил, магазин за климатици и врати. Богат избор от най-добрите марки климатици. Митсубиши, Дайкин, Тошиба и много други. Клима Стил. При нас ще откриете качествени български интериорни врати Евростил и турски входни врати Star Security Doors. Проектираме и изграждаме ниско и средно температурни хладилни камери. Доставка и професионален монтаж. Клима Стил. Хасково, булевард Раковски 28. Телефон 0877 006 092. Клима Стил.
2: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
3: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
2: и възможност за работа при нашите партньори
3: EVN,
2: електроенергийният системен оператор
3: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
2: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
3: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
2: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
3: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
2: Изберете своето бъдеще днес.
4: MM. Електронна защита MM Хасково. Ние охраняваме вашето имущество. MM. Електронна защита MM Хасково.
5: MM. Електронна защита Хасково. MM. Охрана и сигурност на пратки и товари. Физическа охрана на обекти и мероприятия. Охрана с СОТ. MM. Електронна защита Хасково. Улица Добруджа 17. Телефон 038-60-220.
6: Най-сетне и в Хасково. Градински център Ботаник Парк. Огромно разнообразие за вашия двор или градина. Проектиране, изграждане и поддръжка. И истинско изобилие от иглолисни, джуджиевидни борчета, пини, японски клен, индийски люлек, растения за жив плет, цъфтящи, вечно зелени магнолии, палми за нашите климатични условия, камелии, рододендрони, футини и всички видове и размери, декоративни камъни, сакси, питуси, всичко, ама всичко за вашия двор или градина. Новия градински център Ботаник Парк на Харман Лийско шосе, източна индустриална зона. Телефон 0889-62-74-65. Ботаник Парк.
7: Метроном.

0: Play. Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play.
1: Ще говорим за спорт.

0: метроном.
1: Не блянувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Точно 100 най-търсените, най-продаваните ни продукти. Това е ТОП 100 на Баня Стил. Само до 12 юни 100-те най-търсени в Баня Стил продукти на супер цени. Потърсете в магазините или на banyastil.com.
3: Мечтаете за приключения и пътешествия? Обичате изкуството? Искате училището да е интересно? Изберете професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев, Хасково.
4: Предлагаме ви следните професии за учебната 26-27 година. Киберсигурност. За пръв път в училище и единствено в Хасковска област. Професия рекламна графика. Създай визиите, които света ще следва. Професия съдебна администрация. Професия производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Професия ресторантьорство и кетеринг. Стани истински шеф-готвач или лидер в туризма, като овладееш управлението на елитни ресторанти.
3: Гимназията е иновативно училище, наградено с 8 сертификата за качество. Всяко лято и за учениците се организира международна практика в Италия, Германия, Австрия или Испания. Професионална гимназия по туризъм Александър Паскалев. Гаранция за успешна реализация.
5: СОТ 168. Охрана с СОТ и реакция с автопатрул. Видеомониторинг и пожароизвестяване. СОТ 168. Охрана на домове, офиси, промишлени и търговски обекти. СОТ 168. Телефон 0888 100 168. Това е СОТ 168. Традиция в сигурността от професионалисти.
0: Метроном.
6: Фейерплей. Време е за спорт.
7: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
6: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
7: Фейерплей. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
6: Фейерплей.
7: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Fair Play. Новините от спорта.
1: Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном на честота 87.6 и онлайн radiometronom.com. България излиза срещу Молдова в приятелска среща, която ще се играе на стадион Зимбру в Кишинев. Матчът започва с първия съдийски сигнал на Турал Курбанов от Азербайджан в 20 часа. Лъвовете на Александър Димитров ще имат своя четвърти матч през тази година. Те изиграха два матча в Индонезия през март, където спечелиха турнира FIFA Series, побеждава

0: Молдова е тим от нашето ниво в Лига на нациите, третото, като най-сън беше като най-сън бившата Съветска република ще мери сили с Казахстан, Словакия и Фарьорските острови. През тази година молдовците претърпяха две загуби до тук от Литва и Кипър. В световните квалификации отборът записа реми с Естония и 7 загуби, най-голямата от които 1 на 11 срещу Норвегия. В тази среща Ерлинг Холанд реализира 5 попадения. До вечера 20 часа в Кишинев България е гост на Молдова в контролна среща. Гриша Ганчев пък не е забравен в Молдова. Шефът на прес-офиса на местната футболна федерация Виктор Даги се сети за мачовете на Зимбру срещу Литекс за купата на УЕФА през лятото на далечната 2003-та. По това време молдовецът е бил пресаташе на клуба от Кишинев. Помня как тогава във вестниците излезе изказване, че собственикът на българския отбор Гриша Ганчев е казал, че ще си отреже някакви неща, ако Литекс бъде елиминиран от Зимбру. Това се помни. В крайна сметка неговият тим наистина отпадна. Поверихме с 2-0, но нищо не си отряза, заяви с усмивка Виктор Даги. Той изрази съжаление, когато научи и за кончината на Ферарио Спасов. Националният отбор на България до 19 годишна възраст започна с победа контролите си срещу Албания, след като се наложи с 1-0 в първия двубой между двата състава на националната футболна база Бояна. Младите лъвове стартираха по-активно мача и още в петата минута бяха близо до откриване на резултата. Никола Генчев отправи опасен удар, но топката срещна страничния стълб на албанската врата. След почивката възпитаниците на селекционния щаб продължиха да търсят попадение и заслужено стигнаха до него в 71-та. Иван Дейков се измъкна от отбраната на гостите и с мощен удар прати топката в мрежата. До края на мача България запази преднината си и стигна до заслужен успех в първата проверка срещу Албания при юношите до 19 години. Втория контролен мач между двата отбора е насрочен за 7 юни, неделя от 10:30 и отново ще се проведе на националната футболна база Бояна. Само след малко във Fairplay ще продължим с още интересни и актуални футболни теми.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
2: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. В Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном, продължаваме с още интересни футболни теми. Сръбският Колос и носител на кеш от 91-та Цървена звезда е договорил младия български нападател Кристиян Балов. Сръбското издание описва родния талант на Славия като играч, който се пласира по лявото крило и е смятан за една от големите перспективи в родния футбол. Според източника от Сърбия, Балов ще подпише 4-годишен договор с звездашите, а трансферът му ще струва на сръбския шампион 2 милиона и 500 хиляди евро. Менеджерската агенция на първото лятно попълнение на Левски Рейналдо обяви сумата, която сините са платили за подписа с бразилеца. Според информацията, сделката е на стойност 1 милион и 500 хиляди евро, което прави крилото най-скъпия входящ трансфер в историята на клуба. Рейналдо пристигна на стадион Георгия Спъргов от португалския Санта Клара. За последно 24-годишният флангови играч е играл под наем в Шавеш, където записва 31 мача с 6 гола и 4 асистенции. Договорът му с Левски е до лятото на 2029 година. Сините официално разкриха и че бразилецът ще носи номер 7 на гърба си през следващия сезон. Анголският лявбек Давид Косо почти сигурно ще се превърне във второто лятно попълнение на Левски. Според медиите в Португалия, бранителят вече е пристигнал в България за подписа с сините. Столичният грант е финализирал преговорите с представителите на Косо и той ще подпише за 3 години. Африканецът ще излезе без пари, след като договорът с досегашния му клуб Шавеш изтича в края на месеца. Турския Samsung Sport също беше в битката за подписа на анголеца, но в крайна сметка той ще пристигне в Левски. Матиас Файтон и Кевин Додай ще започнат подготовка с ЦСКА, която стартира на 14-15 юни. Двамата играха като преотстъпени съответно в Цюрих и в Лазния, но наймът им изтече и ще се върнат на армията. Файтон започна силно при швейцарците и през сезона изигра 27 срещи с 8 отбелязани гола. Към края на първенството обаче той изгуби титулярно място, а 10-я в местното първенство се отказа от опцията за закупуване на национала от Гваделупа. Към него има интерес от турски втородивизионен тим и не е изключено да бъде продаден. Додай също беше сред основните футболисти на Влазния. Двамата ще получат шанс за изява под ръководството на Христо Янев и ако убедят треньора, че заслужават да останат в отбора, те отново могат да облекат червената фланелка. Ръководството на вице-шампиона на Кипър АЕК Ларнака е отправило нова подобрена финансова оферта за привличането на българския младежки национал Иван Панков. 20-годишният полузащитник Панков е собственост на друг кипърски клуб – Красава, за който записа 2 гола и 1 асистенция в 32 мача. От Красава, който през последния сезон завърши на 10-то място в елита, отхвърлиха първото предложение за софиянеца, но това не охлади интереса на АЕК Атина, откъдето са оптимисти, че ще успеят да финализират сделката. Панков дебютира за младежкия национален отбор на България на 27 март тази година в европейската квалификация срещу Гибралтар. Само след малко в Fair Play ще продължим и интересните футболни теми, защото турци искат да купят забравен ЦСКА, а пък Арда Кърджали обяви кога ще започне своята лятна подготовка. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.
2: Fair Play. Fair Play.

Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта. Fair Play по Радио Метроном. Отборът на Арда Кърджали стартира своята лятна подготовка на 15 юни и обявиха от клуба. Играчите на Александър Тунчев, който подписа нов договор с отбора, ще преминат задължителните медицински прегледи. Наставникът и спортният директор на клуба Ивайло Петков ще дадат пресконференция, на която ще бъдат обявени повече подробности около подготовката, трансферите и новите попълнения в тима. От Арда обявиха, че допълнението

0: Отборът му с армейците е до лятото на 2027 за последно за червените е играл преди повече от година. Левски и Етер официално обявиха, че са сключили меморандум за стратегическо сътрудничество. Споразумението бе подписано от изпълнителния директор на сините Даниел Боримиров и председателят на управителния съвет на болярите Любомир Филипов. Съгласно меморандума, двата клуба ще развиват дългосрочно партньорство на всички нива – мъжки, детско, юношески и женски футбол. Клубовете ще си помагат в процеса на селектиране на таланти за двете академии. Също така специалисти от Етер ще могат да се възползват от възможността за стажове на стадион Георги Аспарухов с цел повишаване на тяхната спортно-техническа квалификация. Двата клуба са заложили и съвместно участие в всякакви инициативи в полза на феновете, включително провеждане на контролни срещи между представителните, дублиращите и детско-юношеските отбори.
1: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair play. Fair play. Fair play.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
1: Fair Play.
0: Fair Play. Новините от спорта. Продължаваме на тема баскетбол в днешното издание на Fair Play, защото днес ще стане ясно името на новия шампион на България. Сезонът в Националната баскетболна лига приключва тази вечер с решаващия пети матч от финалния плейоф между Балкан и Локо Пловдив. Резултатът в серията е равен 2-2 победи, а матч номер 5 започва от 19:15 в арена Ботевград. Двата тима си размениха по две домакински победи до момента. Балкан спечели на два пъти в Ботевград, но пловдивчани отговориха с две победи в зала Сила. Днес момчетата на Асен Николов ще се опитат да повторят сценария от полуфиналната серия с детронирания от тях шампион Рилски Спортист. Тогава те изоставаха също с 0-2, но успяха да осъществят впечатляващ обрат. Балкан също имаше нелеката по полуфинална серия, макар и че я спечели с 3-0 срещу Черноморе Тича. Резултатът обаче е малко заблуждаващ, тъй като в първите две срещи варненци бяха много близо до победата. В редовния сезон Балкан записа две победи от три мача срещу Новака, а съвсем скоро ще разберем кой ще има последната дума и кой ще триумфира с трофея и златните медали в Националната баскетболна лига тази вечер 19:15, решаващия пети плейоф между Балкан и Локомотив Пловдив.
2: 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play.

0: Метроном. За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
1: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
0: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
1: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково. Защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
2: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
3: За вас, които обичате спорта.
4: Спортно училище Стефан Караджа Хасково приема целогодишно ученици в 5, 6, 7 и 8 клас.
3: На всички ученици се осигурява безплатно професионално образование, храна в стола на училището, екипировка за тренировка и състезание, участие в състезанията от спортния календар в страната и чужбина, стипендия за успех и високи спортни резултати.
4: След успешно завършен 12 клас, учениците придобиват трета степен професионална квалификация помощник-треньор
3: и кандидатстват с предимство в Национална спортна академия Васил Левски.
4: Документи за приемните изпити за новата учебна година се подават в сградата на училището
3: до 20 юни. Спортно училище Стефан Караджа, Хасково.
4: Училище за шампиони.
0: Метроном.
5: Фейерплей. Време е за спорт.
6: Фейерплей. Спортното предаване на Радио Метроном.
5: Фейерплей. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
6: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
5: Fair Play.
6: Ще говорим за спорт.

0: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном. Fair Play. Новините от спорта.
1: Завършваме днешния Fair Play с лека атлетика и историческото постижение от снощи на Божидар Сарубоюков, който спечели състезанието в скока на дължина от Диамантената лига в Рим. Възпитаникът на треньора Димитър Карамфилов триумфира с последния си опит на стадион Олимпико, при който се приземи на 8,26 метра. След победния скок Сарубоюков не скри емоциите си и отпразнува успеха с няколко салта на пистата. Постижението му донесе не само първа победа в кариерата му в Диамантената лига, но и първи успех за български атлет при мъжете в историята на престижната верига. До този момент единствено Ивет Лалова бе достигала до първото място за България при жените. По време на състезанието Сарабоюков записа серия от стабилни опити 8.13, 8, 7.98, 7.96 и победните 8.26 метра. Олимпийският шампион от Харманли, носител на всички големи отличия в дисциплината Олимпийският шампион, всъщност и носител на всички големи отличия в дисциплината Милтиадис Тентогу, остана втори с 8.24, постигнати в последният му опит. Третото място зае кубинецът Хорхе Ходели с 8.18. Световният шампион в зала Жерсон Балде от Португалия се нареди пети с резултат от 8 метра. Успехът в Рим за атлета от Харманли затвърди отличната форма на Сарабоюков през сезона. Преди това той завърши втори на турнира от Диамантената лига в Шанхай с 8.07 метра и трети в Самян, Китай с 8.29, а снощи стана и шампион на Диамантената лига в Рим.
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fairplay. Fairplay.
1: Така завършва днешното издание на Fair Play, спортното шоу в ефира на Радио Метроном на честота 87.6 онлайн radiometronom.com. Ще бъдем заедно отново в понеделник, а датата е 8 юни, когато ще стартираме новата седмица с всичко най-интересно от света на спорта. От мен Никола Лилов, слънчев уикенд и до понеделник!
0: 60 минути с най-интересното от света на спорта. Fair Play.

0: Caliente.
1: Stavo cu resto.
2: Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио Метроном.
0: Caliente.
3: Най-горещите латино поп и ретро хитове с мен DJ Pedro.
2: Горещото радио шоу с водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.

Днеска ще направим едно хубаво предаване и няма да има толкова микс. Тая касета на DJ Pedro няма да е пускам непрекъснато. Ще е спра по някое време. Оле Хаско, здравейте, как е настроението? Привет на всички. Това е петък, следобед, DJ Pedro and the Mix. Hit the Mix, започваме.

Ето вика Работиев, колку песни што прават за тебе, бе, човек. Вика, още малко, още малко, Жоре, има още време. Има още време, две, три курсиски, още някоя друга песен и така. Работиев, устаряваме бавно и чакаме синът ти да направи. И синът ти.

0: И че той тоа сна сице.
1: И докато музиката свири, няма старост в нашите тела.
0: Специално и сицето. Остаряваме бавно, Ице.
1: Остаряваме бавно, но легендите не остаряват.
0: Специално за Ицака, значи само след броени дни започва. Кое, знаеш ли, се започва? Световното в Америка, Мексико, Канада. И слушай това парчейце. Слушай това парчейце. Ице!

Е, така, това е официалният химн на испанския отбор. Испания от Мундо ТВ, ла лоха, разсуелте. Венга, кансион де ла Копа, Америка, Естадос Унидос.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тони Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
7: Става горещо.

Ден на отворените врати по Лихронов Тойота до 10 включително, няма събота, неделя. А, пятница, развратница, Александър. Александър Стопозилис. Танец Гриека.

буду танцем. Тони ми пише от морето и вика, предлагам винаги да започва с песните за теб. Още по-яко настроение и ще се знае, че слушат Калиенте и Лодетината Педро, Прегръдки и Газ. Тони, ако знаеш колко песни, в една нямам участие. Всички ми ги подаряват. Правят, подаряват, пишат, какво правят, къде ги съчиняват. Не знам въобще, Тони, пълна е лудността. Ако започвам с моите песни, той предаването до финала трябва да е сам за Педро. Ще вземем да омръзим, Тони. Ще вземем да омръзим, пък скоро ще идвам на морето. Трябва да слагам банските, не мога ми станат. Тръгвам с шорти.

0: сегодня пьян, Господь ваш...
1: Тони, след това ми кажи сега, че това е равноправие. Кажи ми, че това е равноправие. Виждаш калинка, радваш се. Виждаш хлебарка, бам, счехала. После външността нямала значение. Е, как да няма? Трябва да си хубав, не можеш да си грозен. Значи, като видиш калинка, ох, моята калинка. Кацни ми на пръчът, а, фръкни ся, да им донесеш късмет. И после хлебарката, бам, отгоре счехлата. А, да видиш ти. Ела, ела, ела, ела, ела, ела. Честно да ви кажа, спокойно, и да върнат казармата с тези течни сапуни, няма да е същото, Андрус. И да върнат казармата, никой няма да се навежда за сапун. Той тече отгоре, братко, течен сапун. Кой се наведе за

Еля, и гърци е много модерна сега. И гърци е с този таратор. И те вече знаят кой е таратор. До сега се водят войни и спорове. Мусаката гръцка ли е, българска ли е? Сега за таратора пък да иш коста. Боже. До сега спори мусаката. Каква е кефтаците, какви са? Това едни му викат дюнер, други му викат чуарма, тия му викат гръцко. Общи линии са офлаки, муфлаки. Това е като изпит такъв, като изпит за езици. Отиде една колежка моя позната, вика: Педро, ходих на ново интервю за работа и те им зададоха въпрос. Сега, моето момиче, какви езици владеете? И тя почнала устен френски и шведски в група. И те веднага казали: стоп, назначена сте! Стоп, назначена сте! Устен френски и шведски в група, особено по тройки. Стоп, назначена сте! Тони, ако си на двора, внимай с мутиката. Поздрави на Митака. Дами и господа, това е Патрик Каули, Дона Съмър, I Feel Love Baby Now, Soul Again.

Внимайте, като ходите на, така, на кандидатстване за работа, какви езици знаете, посочвайте там правилните езици, да не вземем да кажете руски, в Украина ще ме изгонят. В Русия, ако кажете украински, обратно. Така че щадете ги. Тези езици ги щадете, има други. Като такива френски и шведски.

Той Марин така, другата година вика се женя, Маринката, вика другата година се женя, лято, ще дойши гости на сватбата, викам, да бе, на туалетната ма слагате, на мен им дайте да събирам сотинки на туалетната или евро. Или евро и съм доволен, Маринка. Та Марин Димитров вика, пеше дай поздравче, та, каза ми, сподели ми, че другото лято ще се жени. И попитал плахо девойката, неговата съпруга, да не казвам коя, да не издаваме. А преди мен вика, имала ли си момчета, питал Марин. Тя рекла, не, имам две момичета, ма гледа майка ми. Марин, да знаеш, след това да не кажеш, това е онлайн, изненадан съм като баща ти. И той отиде да скупува една марка кола с три букви. И му викам, тате, внимай, сега е време да влизат вече младоженците. Време е да влизат младоженците. С тази марка три букви ме отрепахте цялата фамилия Димитрови. То бива, бива, ма.

pozdravi, pozdravi od DJ Angelo od Moreto, pozdravi DJ Angelo od Moreto. Everybody needs somebody, come on baby now. Aj, DJ Angelo, Oasis Beach. Hop, hop, Ibiza. Дами господа, това е петъчното предаване на Калиенте, аз съм DJ Pedro. Включването е за DJ Angelo от морето, за Марин и неговата съпруга. Един разглежда снимки на жени, с които приятелят му е преспал, докато е бил на санаториум. Обърнете внимание, един разглежда снимки на жени, с които приятелят му е преспал, докато е бил на санаториум. Вижда снимка на съпругата си и ужасен пита: и стая ли бе? Не ме вика, тая беше с мъжа си бе. Айде!

17.34, това е The Wall, Pink Floyd и стената The Wall, Коста Дел Мар, Паралио, Фриньо, Красене, кой е положението? Има ли туристки? Има ли българи по гръцкото Черноморие? Да извикаме Бай Лачкът, Памела Андерсън или някой друг де. Снощи, между другото, късно-късно не можах да заспа и си пуснах един канал, където гледам стари филми и се върнах, представете си, в 1931 година. 1931 година. И гледах един филм на Чарли Чаплин, Светлините на града. И си дадох една явна представа и сметка в 30-та година на миналия век колко трудно е било да се прави кино. Почти 2 часа е филма и пресъздава една много красива история. Младите хора няма как да я разберат. Филма е почти за глухонеми. Така играят. Няма говор, няма нищо. Аз се пукнах да се смея и да плача на този филм. Не знам, пресъздавам нещата от живота си наново и наново в миналото и просто не мога да повярвам колко трудно е било тогава да се живее и лесно същевременно, защото не са знаели какво идва като сега. Сега, примерно, ако ни излезне една актриса да е напомпена в джуки, в цици, в дупе, къде ли не, ако не се съблече 6 пъти на екран, мъжа, ако не си покаже какви татуировки има и колко бицепси има, няма да има нищо. Тогава филма е бил, Боже Господи, Чарли Чаплин, Светлините на рампата и на града. И на какво да кажа още, хем сълзи, хем плач. И истинско кино. Няма кино, обаче истинско. 31-а година на миналия век. А ти кажи сега нещо.

Бутилката беше хвърлена през борда в една топла лятна вечер. Няколко часа преди да завали дъждът. Както всички бутилки, тя беше чуплива и щеше да се разбие на парчета, ако беше паднал на земята. Но добре запечатана и пусната в морето, бутилката плува много по-добре от всички други предмети. Оцелява по време на урагани, тропически бури и преодолява, подскачайки най-опасните подводни течения. Бутилката, тя се оказа идеалния дом за съхраняване на намиращото се в нея писмо, изпратено в изпълнение на едно обещание. Подобно на всички бутилки, оставени на прищявките на океана, пътят ти беше непредсказуем. Писмото в бутилка е запечатана марка за любов и още нещо. Не ми се сърди, моля те, не ми се сърди. Ако ми позволиш, ще те проверявам по-малко, от време на време. Просто дали си там, дали си мислиш още за мен. Но ме е страх, много ме е страх да не те отдалеча и загубя бавно. И затова мълча. И мълча. И просто треперя сама. Знаеш ли още нещо? Мене ме е страх от самотата. Страх ме е от провала и от това.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Haskell Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда.

0: труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка. 0882879988. Месарница Витакарне. Заповядайте, вкусното месо.
2: Имаш идея, но не знаеш откъде да започнеш? Или искаш да развиеш вече стартирал бизнес? Една нова програма ще ти помогне с обучение, експертна подкрепа и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково, програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Направи първата стъпка, запиши се и разви идеята си.
3: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
4: Салоники ста стена.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
5: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
6: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
5: Изберете своето бъдеще днес.
7: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
8: Метроном.
9: Каниенте.
8: Става горещо.

Жестока музика, това е Пабло Алборани, Пердонаме, прости ми, моля те. Калиенте днес в петък едно специално предаване, което ще бъде различно друг път. След малко ще почна да пускам различна музика. Към 6 някъде, хубав петък за всички. Психиатрите, да знаете, не са хубави хора. Влизаш при тях като Елвис Пресли, а се тръгваш като обикновен човек и след това ти се подиграват.

0: 60 хубава музика и настроение, дами и господа. И така, нека да открием една хубава част от нашото шоу и предаване, където касетата е варим и започваме с нещо, с едно чудесно заклинание на един голям изпълнител, Петър Чернев, който си отиде абсолютно неочаквано. Не тъгувай, моя обич.
1: Първа и последна моя обич. Не тъгувай, не питай. Аз не знам, не знам.
0: На тая музика не знам. Не знам.

Само малко от коментарите под тази песен. Песен написана не от хора, от богове. Човекът е само средство, за да стигне песента до нас. Петю мъката са му казвали, Петър Чернев. Има още една много хубава песен и не ще я чуем по-късно. Това е хубавата българска музика, дами и господа. Миряна Башева, текст. Има една нова интерпретация, в която участва и дъщеря му, впечатляващо. Да живее България, вечните песни на България. Yeah, baby.

Дами и господа, няма нищо по-хубаво от българската музика. Обичам България, обичам земята, обичам морето и тревата и планините. Парламента и политиците не ги обичам. Да не казвам, че ги мразя. Но народа е хубаво нещо.

0: Дами и господа, Вилька Волджиев. Вярност. Вилька Волджиев. Все звезди на небето. И сега отиваме към новите български звезди в почти 6. 3 минути само до 6. Петъчно настроение. Мой живот! Това е бунтарен певец от Варна, който чупи класации, представи за музика и представяме.
1: Отваря ли се визиора?
0: Отваря ли се визиора, а? Папи, айде им, папи.
2: Ако сега беше тебе на света, щеше да слушаш този трак на касета.
0: Дами и господа, бунтари от Варнаица, Папи Ханс, 90-та, бу-бу! Отново с неговото момче на лодката, това е, те са двамата навсякъде. Препълни зала Арена Армеец, без оркестър, без танцорки, без рекламни табла. А-о! Папи! А-о!

0: 6 вечерта, привет на всички, как е настроението в петък, Папи Ханс, 90-та, о-о-о, Папи, голям, голям. Така, днес си писахме с една моя позната, Светлето, и вика, може ли да пуснеш тази песен, бам, ми я прати, тя ми я прати рано сутринта, не бях я чул, само видях заглавието, както те обичам, и оп, нещо ми влезна като рефрем, както те обичам, и викам, братя Аргирови, нещо от, има ли нещо такова, и бам, Любо Киров, Любо Киров, с новия си албум, и ето, това парче е специално за вас. Старите песни в нови варианти, изпитана история, ретрото е вечно. Както морето.
1: Както те обичам.
0: Уау!

ето как се е кръснал новия албум Любо Киров. Футурофобия. Футурофобия значи в бъдещето нещо. Фобия. А, футурофобия. А всъщност парчето е от преди 40 години. Участвало е на Златния Орфей, къде ли не. Както те обичам, брат Яргирови. А, футурофобия, нали? Стария век се е за стария век, новия век се е за нов век. Любо Киров, дами и господа. Много добър човек е Павец.

0: Вау, Тино, дами и господа, 18 и 7 минути. Петък е. Ние имаме една интересна история. Онзи ден на една приятелка в Гърция и написах така. Викам, ей, ти си хубаво на плажа, пък аз съм, викам, на една нива в жълти брак, викам и тук творя. И тя вика, ти на нива, вика, това е невъзможна мисия. А, викам, така ти се струва. А, и тая сутрин си позволи да й запиша нещо интересно, хем да я разсмея, ама тя се оказа, че вече се е дошла от рая и е някъде друга рета. Нека да чуем за коя история става дума. Да видим.
1: Да ти разкажа една история, да те усмихна. Първо, добро утро. Днеска е петък, ден на майстори, има и клиенти. Предполагам, че се върнала там от рая. То не е хубаво да живее вечно човек на рая, защото когато живееш на рая, вече на райско место, вече не го виждаш, не го усещаш. Някак си сенсибилните части, усещащите части в тебе са изчерпали. Да, кой имам предвид? Когато се пошегува, че съм на нивата в жълти бряг и ти реагира, ти не си за нива, да ти разкажа една случка. Ти си спортистка от спортното, но доста по-млада от мен, за което адмирации, естествено. Едно време, 6-ти клас, след Климент Охридски, трябваше да отида да уча някъде и викам, ще отида в спортното. И отивам в спортното и футбол искам да влезна. Те всички връзкари. Ама чудеса и чудеси, никакъв шанс да влезна, колкото и добър футболист да съм, да влезна в спортното. Тогава имаше по 4 паралелки, по 40 човека да влеза в футбол. И викам, къде, всички други спорта, викам, айде штанги. Аз бях 36. Така, продължаваме. Единствено штангите приемаха, единствено штангите, не знам дали бях седнал до там, значи футбол не ме приеха, спортно Стефан Карджа, штанги ще бъдат. И единствено штангите приемаха без изпит. Аз бях 36 кг. Дадоха ми един лос. Да дигам аз той лос, беше 20 кг, не мога да го дигам. Бях солота шак, тъй наречен по нашия начин, на Антонио Кръстев, Станимир Байрактаров, велики штангисти. Така, разсмия ги естествено, защото от мен штангист нямаше да стане, предположение, че съм 36 кг. Та идеята каква ми беше? Идеята ми беше следната. Баща ми тогава беше в Либия. Дойде си човека и викат, къв си ти, бе, штангист спортно? Вика, къв ти штангист, бе? Дай да фана ми ръчичките, обърна ги и вика, Боже, ти нямаш един мазол, бе. Ти си пианист, бе, Петърчо. Тогава нямаше Педро. Петър и Пешков. Бе, вика, ти си пианист, бе. Какъв, вика, штангист може да си, бе, баща ми, Бог да го прости. И той вече е горе на звездите. Така че историята трябва да се знае.
2: Пешков едно време държахме изпити. Аз ти казвам, на тия години пък, значи съжалявам, трябваше лека атлетика да се продължа. Май хамбала е много хубава игра. Едно време спортното беше спортно, значи борци, штангисти имаха специални пръчки в залите и едяха бой всеки ден, профилактично. Та хубавото време, не знам, мина ли, те първа ли предстои, се надяваме, че ще има здраве от тук нататък и ние ще се тренираме. Той не е в кръвта това. Да живей спортно училище и всички спортисти. И тук тинджерата под налягане се върти, готвя лещата гореща. Имам мъж за хранене си пак. С лища не се храня, ма не искаше е така. Хубав ден да ти е весело, да, без мазоли, штангис, йок.
0: На вниманието на Силвия Тенчева, директорката на спортно училище. Силвия, ти беше радиоводеща, до мен е колежка в радиометроном. Вземе ме да стана директор на спортното, да ги вкарам малко. Имаш 5 абитуриента или 8 ли бяха? Колко? 4 паралелки бяхме. По 30-40 човека. Хасковско спортно училище беше гордост за България. Толкова медалисти. Всички се... Силвия, вземе ме, молеца, вземе ме спортно, Силвия, Тенчева!
3: Очите ти за пръв път са студени. Преструваш се, нали? Кажи, че зад усмивката ти равна криеш, че боли.

0: Metronome.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло, кристално море. Уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста Дел Мар.
3: Στη Салоники στα στενά.
4: Не бленувай за райската градина. Създай я сам с градински инструменти и аксесуари. Мароса градина. За балкона, градината или двора, Мароса градина е предпочитан избор. Виж повече на marosa.bg. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
5: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваша смерт и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение 106 до Зора. Очаква ви промо сезон на неустоими намаления и разпродажби. Мебелна къща Камбо, където изборът на мебели е верния избор. И във Facebook на kambo-shop.com. Камбо.
2: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер 1 по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
6: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877-507-067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
7: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
8: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
7: и възможност за работа при нашите партньори
8: EVN,
7: електроенергийният системен оператор
8: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
7: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
8: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
7: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
8: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
7: Изберете своето бъдеще днес.
0: Метроном.
9: Каниенте.
10: Става горещо.

Моята ми вика така, вика, реших да си намеря любовница, но жена ми ма вика. Реших, вика, да си намеря любовница, ма жена ми вика, скъпо е, вика, Пешо. Петре, скъпо е.

Саргоса Бен, супер мега микс, 18:30 вече мога да кажа така леко на здраве, на половина оброти на здраве. Говорят си две приятелки, едната вика на другата муцка, вика, никога не хвали мъжът си пред приятелки. Защо бе, казва тя, проверяват ви кагадинте, бе, проверяват, бе, внимавай къде се хвалиш, внимавай.

fare sia 1, 2, 3, 4, gimme, gimme. Ето една бележка от разочарована жена към мъжей. Бележката гласи следното: обиден съм ти и излязох на разходка с крената ти карта. Вече почти ти простих, така отивам към прошката тотално.

DJ Pedro Палефира, е сега един приятел ми сподели, вика, кофти е, вика, да си програмист, канете на поракия, после бе нещо, вика, компа да ми погледнеш, може ли, е, затова, вика, стана гинеколог. Ай, честито на всички гинеколози.

DJ Pedro! И да знаете, средната заплата е средна, защото е средна. Божинката! Радио Метроном!

Ancho the Boss. 18.34 с ново настроение. Атака Хит Микс. Петък е. Петък е. Бей, сега питам, вика, излагаш ли се на слънце? Що питаш, викам? Аз по принцип се излагам навсякъде. Не млъквам даже и по радиото. Навсякъде се излагам.

Полихронов, отворен врати дори в събота и в неделя. Супер модели, супер такива промоции, ликви, ликви. Операция Тойота при Полихронов. Гравитация. Аз не знам как още не са сетили те в парламента, че могат да напълнят хазната с ергенския данък. Как не са сетили още, че могат да напълнят хазната с ергенски данък? Я да го върнат веднага. Я да го върнат. Дами и господа, това е бачата. Това е Калиенти 18.36. Петък за всички вас. Айде! Ранчо де Бас.

Искам да ви кажа, че българската чест трябва да се пази до край. Тая случка се развива в Слънчев бряг, току-що откриха сезона. Значи двама българи, свалячи, гларуси в Слънчев бряг, забиват в една дискотека девойки, набелязали две германки и се почнало. Лумба, думба, лумба, думба. А на здраве, шото е бира, текила. Пили, веселили се, накрая се заклатушкали с германките към хотела, но още щом влезли в стаята, един е паднал и заспал мъртво пиян от българите. Става той рано сутринта, гледа гусо другия и му вика: брато, добре, че бях аз да остраме българската чест. Ама как вика? Чакай, ама как вика? Невярващо пита нашия човек. Ти двете ли вика да го прави, бе? Не, бе, преди аз вика да заспа, им казах, че сме румънци. Казах, че...

0: метра на ом.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
2: За силен старт на деня, заложи на качествена почивка през нощта. С отстъпки до 70% и то на момента.
3: Матраци, топ матраци, възглавници. Ние нямаме граници. Търсиш легло или спален комплект? Ела и си вземи от ТЕД. Заложи на качество и комфорт и се почувствай горд.
2: С ТЕД ти е удобно и винаги изгодно. Да повторим, до 70% и то на момента. Сега се чудиш къде?
3: Е как къде? В Хасково, булевард България 162. До парк Лебеда, срещу МВР Хасково, защото сънят идва лесно, а утрото е чудесно. Стет!
1: Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
4: Ако имаш бизнес идея или вече си стартирал свой бизнес, използвай новата програма за подкрепа с обучение, експертна помощ и възможности за финансиране. За повече информация в сайта на Община Хасково. Програма за предприемачи и стартъпи CareGet. Не отлагай, запиши се и разви идеята си.
1: Месарница Витакарне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско,

0: и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
1: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
2: Калокери си Нелада.
0: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Делмар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
2: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Делмар.
3: Салоники ста стена.
4: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
5: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
4: и възможност за работа при нашите партньори
5: EVN,
4: електроенергийният системен оператор
5: и Азаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
4: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
5: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
4: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
5: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
4: Изберете своето бъдеще днес.
6: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
7: Метроном.
8: Каниенте.
7: Става горещо.

Ари сега петъчно, само за майстори. 10 минути до 7. 70 минути хит да микснеци, почваме ги. Само наши любими парчета, начало. I got your number. Дами и господа, това е студия на формация La Bionda от Италия, доброто старо време. I got your number. Айде, everybody!

Počujeme ги за неци и всички наши приятели. Почваме ги. I got your number, почваме го. Почваме го, неци. За тебе специално, дами и господа, и всички ретроманяци. Айде! Айде! Лавион да ся, Bad Boys Blue, Andrew Thomas и компания. И за Димитър Рад, Петър Пешев, всички, които са фенове на лошите сини момчета. Това е Gimme, Gimme a Love. Дай ми любовта си, диско атака!

Хари Зеники Николов, запазената марка Тенчо Хубенов, запазената марка Тенчо Хубенов, от лежалите пръчки. Айде, do you wanna make it tonight? Това са си Mother Talking, Thomas Anders Dieter Bohlen. Do you wanna make me tonight? Айде, не си едно, сакът ги запукан, глей коста.

Ари Паралио Фриньо, Ари отиваме в Гърция. Точно срещу Атон, срещу... Тасо, ще да кажа. Халкиники, бе. Красен е. Коста Дел Мар. Слушай, Неци. Неци. Опа, Джеймс Тейлър и компания. Е, това си е направо за на здраве. 7 без 4 минути, направо викам на здраве. Малко по-раничко, ама сен няма да ми се карат. Това е Джеймс Тейлър и компания, Cool and the Gang, She's Fresh. Ма никой не спира, са плющите като пушки. Почвайте да са плющите като пушки, никой да не спира. Само ползвайте презерва... Опа, не сте глупости.

ще спреш едва ли, никой няма спира. Никой няма да спира. А, ще спреш. Деца трябват, деца трябват. Дами и господа, готина музика и настроение, това е Калиенте. Уоу! Cool in the game!

И сега слушай Коста. Воу! Ники Николо, механото. Бати Шери, а? Бати Шери in the mix. Къса билетчета горе на въжения парк Бати Шери. Дау, леди, леди. Файнера ги е пуснал на борсата всички. И Ленко Драганов, и Румен Шери, всички.

Не си чуваш ли какво става сега тук? 7 вечерта, 7 и 5 минути. Дами и господа, това е Шила и от времето на Принц и Кис. I love bizarre. Едно от великите парчета на оне години 80-те. Една от музиканките на Принц.

Кога става дума за принц, нека да спомним и за него. И той горе на небето звездичка, като Майкъл. Големи, големи, големи певци. Принц Кис and Revolution, baby.

Много съм си говорил с, примерно, Любо Киров, Стоян Захариев. Те са фенове на Принц и на тая музика и са им разказвали за Принц. Не, че аз не съм израснал с него, но те са професионални музиканти. И казват, че той е някакъв уникат. Казват, Майкъл също беше супер, но той не свирише, не композираше на инструменти. Докато Принц си прави цялата музика, уникален музикант. Не знам, Принц Кис, дами и господа. Айде! 10 и 10 минути, петък е. Айде!

Моето легло е твърде голямо за двама, трима, четирима. My bed is too big. My bed is too big. И сега до рекламите. И до рекламите. DJ-а ми спаси живота, нали така говори и Дидо Бладжиев в тази реклама. Дами и господа, поздрав всички DJ от мен. Специално Инди и Плазната DJ, Седма Life, everybody. Вау, убийство от всякъде.

0: Metronom.
1: Καλοκαίρι στην Ελλάδα.
2: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста дел Мар, Паралия, Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж, златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към острова Тони Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, паркомясто и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
1: Паралия ке халароси, оли мера. Коста дел Мар.
3: Тесалоники. Στα στενά.
2: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
4: Камбо. Мебелна къща Камбо. Кухни по поръчка и богат избор на модулни системи за дневни, спални, коридор и детска мебел. Камбо. Най-комфортните матраци и дивани по ваш размер и бързи срокове на доставка. Мебелна къща Камбо. Булевард Съединение

0: на cambo-shop.com. Cambo.
1: Toyota Haskell, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov Haskell.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс. Лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково.
3: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механо-електротехника Стойчо Икица Марчеви Хасково.
4: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
3: и възможност за работа при нашите партньори
4: EVN,
3: електроенергийният системен оператор
4: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
3: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
4: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,
3: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
4: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
3: Изберете своето бъдеще днес.
5: Метроном.
6: Каниенте.
5: Става горещо.

Дами и господа, гледай какво става дума сега. Гледай за какво става дума. Рик Асли. Take me to your heart. Уау, един от най-великите гласове. Той ме е набор, между другото, няма да казвам на колко години, да не издам себе, защото аз съм почти на 51-2. Най-много, като недялко. Това е Рик Асли с Take me to your heart. Бе минал набора. Yes! Take me to your heart. Не си набора!

Един от най-великите гласове, Take Me To Your Heart. Серами 20, петъчно, Ранчо Да Бос. Али полудяхме, всички танцуват. Ляво, дясно, ляво, дясно. Hey! Together forever. Кой ги пеше те песни? Together forever. Тони, нищо не казваш там на морето. Нивата как е?

0: Тони вика, слушаме през телефона, усилвателя вика, даре фира, но сме с тебе. Тони, сега ще ви прати усилвател. Дайте ми адрес, веднага ще ви прати усилвател от мен. Веднага е един подарък от мен, усилвател. Тони, веднага след телефона. Дай адрес само. Къде да го прати?
1: Подарък от това е Федролини.
2: Я помню наизусть.

Мамо, не ли ранчото, кое е на нивата? Дами и господа, едно страхотно парче от един победител в Евровизия към последния победител в Евровизия. Двамата на едно изпяха нещо страхотно, което е поздрав от мен за вас. Да здраве и да живее хубавата музика. Човек да се разплачи.

Абе, вика, ти защо така ми каза Пешев, не дей рева? Я веднага сяда ми се извиниш подобаващо. Ти знаеш как. Знам ли според вас как да му се извиня? Знам ли? Айде.

Винаги ще го казвам, по-голям адреналин от Бон Скот и Брайан Джонсон, какво да кажа? AC/DC, такава музика няма направо. Кара те да вибрираш, кара те да откачаш, кара те да станеш, да си скубиш косата, да си късаш дреките. А пък за този концерт 2009 година в River Play, въобще не знам какво да кажа. За този концерт 2009 година, сега повториха шоуто, но не е същото. В Аржентина, AC/DC, Път към ада. Боже Господи, слушайте. Няма такъв адреналин. Често ви казвам. Такъв концерт не съм бил през живота си. Черпя ви.

Няма такъв адреналин. А Цвети вика, закъснях ли? Закъде Цвети да се закъсняла? Закъде да си закъсняла? Еми, отиваме към финала. Искаме, не искаме. 19 минути до финала и сега още нещо. Кове, кове, нещо. Кове, кове, кове. Ники, Никола, всички приятели мои. Кове, кове от всякъде. А имаш един друг.

0: Метроном.
1: Булмакс Хасково. Източна индустриална зона. Булмакс Хасково. Телефон 0877 507 067. Булмакс, лидер на пазара. Гарантирано качество и обслужване. Плюс сервис. Индустриални генератори за ток. Компресори за въздух. Водни помпи и генератори за ток малки. Електрически триколки за възрастни и соларни карго триколки. Бензинови и електрически АТВ-та. Ударно пробивни машини и електрожени. Булмакс Хасково. Toyota Хасково, Polychronov Motors, номер едно по продажби в света. Всички избират Toyota и моделите им хибрид. Селектирани автомобили с гаранция от Toyota с програмата Relax. Очаквайте съвсем скоро и нови предложения. Избор на цвят, дизайн, тапицерия. Toyota, Polychronov, Хасково.
2: Средно училище Свети Паисий Хилендарски обявява прием за новата учебна година за паралелка профил предприемачески с разширено изучаване на английски език и профилиращи предмети предприемачество и информационни технологии. При нас бъдещите предприемачи в модерна STEM среда се учат и развиват лидерски и социални умения, подпомагащи кариерното им развитие и успешната реализация на пазара на труда в условията на бързо променящия се съвременен свят. Средно училище Свети Паисий Хилендарски. 175 години история и традиции срещат бъдещето.
1: Месарница Вита Карне, град Хасково, улица Генерал Тотлебен, номер 1, бившия Гюргак. Магазина е със собствена транжорна. Предлагаме винаги пресно свинско, пилешко и телешко месо. Предлагаме и телефон за контакти и поръчка 0882879988. Месарница Вита Карне. Заповядайте, вкусното месо.
3: Калокери си Мелада.
1: Ако сте решили да почивате в Гърция, мястото е Коста Дел Мар, Паралия Офринио. Апартаменти на първа линия, буквално на самия плаж. Златист пясък, топло кристално море, уникална гледка към остров Атон и Тасос. Ползвате безплатно висококачествен интернет, парко място и свободна зона на плажа. Разполагаме с кафе, бързо хранене и пицария. За повече информация 038-920-880.
3: Паралия ке халароси, оли мера, Коста Дел Мар.
4: Ти Салоники. Стена.
5: Изберете своята бъдеща професия сега в професионална гимназия по механоелектротехника Стойчо и Кица Марчеви Хасково.
6: Високо качествено обучение, стипендии, безплатен транспорт
5: и възможност за работа при нашите партньори
6: EVN,
5: електроенергийният системен оператор
6: и Асаки България. За учебната 26-27 година предлагаме следните търсени от бизнеса професии:
5: компютърни системи и технологии с разширено изучаване на английски език,
6: разработка на софтуер с разширено изучаване на английски език,

0: отопление, вентилация, климатизация и газова техника,
1: електроснабдяване и електрообзавеждане. Нашите ученици получават качествено обучение и практически опит, с който се реализират успешно след завършване на гимназията.
0: Изберете своето бъдеще днес.
2: Хасково е органично свързан със своите диджеи. И дори да не се е налагало диджей да спаси живота ви, както се пее в песента, то колко пъти диджеите са ви спасявали от лошо настроение, нали? Вече 45 години от първия национален диджей конкурс в Хасково 81-ва. Затова на 9 и 10 юни в комплекс Елинор може да се срещнете с легендите на диджей движението Теди Лакев, Марти Джи, Бианко Турция и, разбира се, нашите легенди Петко Бълъка в дует P&K, диджей Педро и още много, много други. Елинор, 9 и 10 юни.
3: Метроном.
4: Калиенте.
3: Става горещо.

Тони, има много желание. Едното е на Пол Паркер, това е Рони Грифит, Free From Desire на Гала, Radio Roma, Chance to Desire. Желание, това е думичка, която много използвана, много амортизирана във времето, Desire. Още едно Desire уникално. Рони Грифит, дами и господа! Станислав Контрастов вика нещо за душата, ей сега, Стенли, ей сега на финала.

0: И понеже нямам много време до финала, а днес е петък, долу да имам време за три песнички, начало, съмнявам, но дай да видим сега. Айде, нещо за душата. За втори път, повторението е майка на знанието, Светлана. Както те обичам, а. Вау, Свети, слушай.
1: Както те обичам.
0: Оу!
1: И в съня ти влизам.
0: Дами господа, Любо Киров. С времето.

До да ви е харесало и това предаване, винаги работя с желание, дай Боже, въпреки състоянието нататък. Той вика, ма заряза, защото кучето ми си е писало с други мъже от моя телефон. Гледай се. Боже, как може това кученце? Ей, кученце, ще чупя ръчичките. Кученце, ще чупя ръчичките, остави телефона. Няма да си пишеш с жени. И то баш на финала на предаването. Дами и господа, чест и почитание беше за мен. Обичам ви, пазете се. DJ Pedro Andro.

0: Часът е 20. Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook Метроном. Всяка вечер. В 8. Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
0: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
0: Всяка вечер.
1: В 8.
0: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер
1: в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: моля те, не ви биткай непознати. Клаксонът е само при опасност.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клуб метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook.
2: Радио.
0: Метроном.

0: Тате, включи ми гача, преди завоя, моля те.
1: Всяка вечер в 8. Най-добрата хаус музика. I know you want it. This night is cold in the kingdom. I can feel you fade away from the kitchen.

0: всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: В 8. По Метроном.
1: Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's go!
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном. Welcome.

0: Ако караш бързо, не означава, че ще стигнеш на време.
1: Всяка вечер.
2: В 8.
1: Клук. Метроном.
3: Най-добрата хаос музика.
1: Специална селекция от най-добрата реколта.
3: Клуб Метроном.
1: Музика от ново поколение.
3: Всяка вечер.
1: В 8.
3: По Метроном.

0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном. Let's go!
0: Най-добрата хаус музика.
2: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
1: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Метро.

0: Animation.
1: Тате, пешеходците не са играчки. Внимавай, моля те.
2: You know, I want your money.

0: Ей.
1: Слушате Метроном.
2: Любимото радио. 24 часа.
3: Най-добрата музика.

0: Fair Play. Време е за спорт.
1: Fair Play. Спортното предаване на Радио Метроном.
0: Fair Play. 60 минути с най-интересното от света на спорта.
1: Fair Play. Новини, коментари и прогнози. С мен Никола Лилов.
0: Fair Play. Fair Play. Всеки делничен ден от 4 до 5 следобед.
1: Всеки делничен ден от 4 до 5. Ще говорим за спорт.

0: Радиометроном.
1: Слушайте ни в интернет на адрес radiometronom.com.
0: За най-интересната и актуална информация намерете ни във Facebook. Радио.

0: Всяка вечер.
1: Всяка вечер.
0: В 8.
1: В 8.
0: Клуб. Метроном.
2: Най-добрата хаос музика.
0: Специална селекция от най-добрата реколта.
2: Клуб Метроном.
0: Музика от ново поколение.
2: Всяка вечер.
0: В 8.
2: По Метроном.
1: Метроном.

0: Caliente.
1: Stavo curesto.
2: Caliente. Едно радио шоу на DJ Pedro. Готейния студио и радио метроном.
0: Caliente.
3: Здравейте, аз съм DJ Pedro. Ще запалим ефира с най-горещите латино, поп и ретро хитове. Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта.
4: Caliente in the mix.
3: Ще бъде горещо.
0: Caliente.
2: Понеделник, сряда и петък от 5 до 8 вечерта. С водещ DJ Pedro.
1: Caliente. Става горещо.